0: 0545252880.
1: Sema wudwa esi nyina emwa kesia wasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: akpata bare vimanya ku
3: wado wado